Aya ba ne ko atam ne fan fɛ an ka baraka di mati ma ana fa tɔgɔ ye dɛsɛya ban da adamaden fo ka tama den kan a kɛ ti fan dɛsɛlan ban la k'a tɔɔrɔ an tɛ se ka foyi faamu mati ka ladili kuma fɛ a k'an dege min la fo a ko a bɛ taa fa fɛ ka na akida ma an bɛ ta ko kɛ n'a ye a ka kuma min fɔ an ye fana n'an ka o fɔ ka don a t'a fa tɔɔrɔ la a den kosɔn a bɛna an jaabi ani bonyali ye n ka fa ale dari kirisa tɔgɔ la an fa an bɛ arajana na e ye tɔgɔ ka sanuya e ye faamuya ka se i seko bɛ kɛ a gɛn ma ka kɛ diɲɛ na ten i ka o tɛli tɛli baara di a ma bi ko min baara an b'a kɛ to kɛ k'a kɛ to an ye ten ka to minɛ kɔnsun la ka ci ko ju ma a min na a y'an balimaw n ka fa ale tando ani dɛmɛni ye k'a barika d'a ma a ka ɲumanya kosɔn bi wulada an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛlon la. A waati min dara ma an ka min fɔ ɲɔgɔn ye ala ka sababu ala k'a to an bɛ kɛ a marabaga ye k'a kɛ a bɛ falan kɔnɔ i n'a fɔ yirisunba ka kirisa ko bɔ n'a ye ɲamasunni kɔnɔ n ma t'i tɔgɔ la arijo mariya ɲɔgɔn tɔgɔ n b'a fɔ yezandere tɔnden b'an kan ala k'an to badenya la n bɛ tɛnɛgɛrɛ an ma t'i tɔgɔ la.